Donaria homo pek hatiyen eşeriyen ko Suriye de jivine keko eşiran da edle bajar efrini jiviyan de jivine de jiko alikariya saru ko maraj bu karu barin eşiran cihat ko İsa el Şeyh reveberiya u ko reveberiya kabile ve eşiran lehelebe Şeyh Mehrab el Hemud el Amadabun u Amadabuna ta qazi ko lisel هف ها گرتنا جوینا کورت کرنا کو ناکو کین کرنا او دا خازن پش خصنا کارن کومیج بو آوا کرنا سوریه نو کرنا

Nunaria homo pek hatiyen eşeriyen ko Suriye de jivine keko eşiran da edle bajar efrini jiviyan de jivine de jiko alikariya saru komaraj bu karubarın eşiran cihat ko İsa el-Şeyh reveberiya uko reveberiya kabile ve eşiran lehelebe Şeyh Mehrab el-Hemud el-Amadabun o amadabuna ta qazeko lisar هف ها گرتنا جوینا کورت کرنا کو نا کو کین کرنا او دا خازن پش خصنا کارن کومیش بو آوا کرنا سوریه نو کرنا

ازتن قبل جو بالا سیرانا ملوی سنا دے حیاسی پانے خلاد دے جو دیار جد دے خبر دے دیش منو سیرانا ملوی

Nunaria homo apek hatien e sharien ko surye de jivina keko e shiran da edle bajare frini jivyan de jivine de jiko alikariya saru ko maraj bu karo barene shiran jihad ko isa el sheikh reveberia u ko reveberia qabile wa shiran lehelebe sheikh mehrab el hamud el amadabun u amadabuna ta qazi ko lisar هف ها گرتنا جوینا کورت کرنا کو ناکو کین کرنا او دا خازن پش خستنا کارن کومیش بو آوا کرنا سوریه نو کرنا

Nunaria homo apek hatien eşeriyen kosuriye de jivine keko eşiran da edle bajare efrini jiviyan de jivine de jiko alikariya saru komaraj bu karubarin eşiran cihat ko İsa el-Şeyh reveberiya uko reveberiya kabile ve eşiran lehelebe Şeyh Mehrab el-Hemud el-Amadabun و ما دبونا تا قزی کل سر هفها گرت ناجوینا کورت کرنا کونا پوکین کرنا اودا خازن پش خصنا کارن کمیج بو آوا کرنا سوریه نو کرنا

Nunaria homo apek hatien e sharien ko surie de jevina keko e shiran da edle bajare e frini jivian de jevine de jiko alikaria saru ko maraj bu karu barin e shiran jihad ko isa el sheikh reveberia u ko reveberia qabile wa shiran le helebe sheikh mahrab el hamoud el amadabun u amadabuna ta qazi ko le ser هف ها گرتنا جبینا که اورید کرنا که ناکو کین کرنا او دا خازن پش خستنا کارن کومیش بو آوا کرنا سوریه نو کرنا.

Nunaria homo pek hatiyen eşeriyen ko Suriye de jivine keko eşiran da edle bajar efrini jiviyan de jivine de jiko alikariya saru komaraj bu karu barin eşiran cihat ko İsa el-Şeyh reveberiya uko reveberiya kabile ve eşiran lehelebe Şeyh Mehrab el-Hemud el-Amadabun و مدابونا تا قزی کلی سر هفها گرتنا جبینا کورید کرنا کو ناکو کین کرنا او دا خازن پش خستنا کارن کومیج بو آوا کرنا سوریه نو کرنا.

Nunaria homo pek hatiyen eşeriyen ko Suriye de jivine keko eşiran da edle bajar efrini jiviyan de jivine de jiko alikariya saru ko maraj bu karu barin eşiran cihat ko İsa el-Şeyh reveberiya u ko reveberiya qabili ve eşiran lehelebe Şeyh Mehrab el-Hemud el-Amadabun u Amadabuna ta qazeko lisar هف ها گرتنا جبینه که اورید کرنا که اونا کوکین کرنا او دا خازن پش خستنا کارن کومیش بو آوا کرنا سوریه نو کرنا.